people in the audience, the people sitting in my mind.

Перстем носим я на руці, то є себе, що йоші мамо десрече.

od sreće što vratit se neće. Srce plače, srce bolno pati.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: Josipa Lizac! Divas!
1: Poslušajte obavijesti za javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.
2: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8 je sati i 5 minuta, dobro vam jutro. Pozdrav za sve vas koji ste na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. Ponedjeljak je 11. svibanj 2026. godine. Vikend iza nas, nadam se da vam je donio lijepe trenutke, opuštanje, odmor i ugođaj i da ste napunili baterije za novi radni tjedan koji je ispred svih nas. A to znači da treba krenuti sa realiziranjem svih onih zadataka koje su ispred svih vas, a i nas, kako bi što bolje i što odgovornije odradili svoje radne zadatke. To se odnosi na one koji su na radnim mjestima, a oni koji su u svojim domovima i nemaju baš takve obveze, onda neka se prilagode datom trenutku. Jutros nam je Vareš nekako umiven, eto tako ću reći, uz nešto svježine, ali temperatura ne govori tako jer je 12 stupnjeva Celzijevih trenutno. Što će nam vrijeme donijeti, o tome ćemo nešto kasnije, ali ću napomenuti i izdvojiti one važne informacije za početak ovog našeg radijskog radnog dana, a to su planska isključenja električne energije za danas i za sutra. Pa tako danas trafo područja Donja Borovica, Gornja Borovica, Kraljevska, Dragović i Mijakovići od 9 do 11 sati su bez napajanja električnom energijom, a sutra Karići, Okruglica, Brgule, Lalića, Mline, Toljenak, Golobrdo, Zubeta, Ravne, Doli i Ran Šikulje od 9 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije. Nadam se da ćete svoje aktivnosti uz koje ste vezani u ovom današnjem danu prilagoditi ovim planskim isključenjima električne energije, naravno za

lokacije na koje se ovo odnosi, a i sutra isto. Kada su programski sadržaj Radio Bobovca za danas u pitanju, poslušajte u nastavku što vas to očekuje. Jutro Radio Bobovca je započelo i traje sve do 9 sati kada vas očekuju informacije o vremenu, stanju na prometnicama, rubrika Vreme plov, izvješće iz policijske stanice Vareš, a onda u 9 sati i prve vijesti iz našeg studija. Što kaže tisak, odnosno što piše tisak, saznat ćete u vremenu od 9 do 10 sati kada ćemo prelistati neke od tiskovina i izdvojiti aktualne naslove i preporučiti vam. A u 10 sati na red dolaze još jedne vijesti iz našeg studija. Nastavak prije podnevnog dijela od 10 do 11 sati je uz naš zdravstveni leksikon i danas su tu zdravstvene teme, savjeti kako da se nosimo sa određenim zdravstvenim poteškoćama. I prije podnevni dio završit ćemo uz marketing program. Nakon marketinga od 12 do 13 nastavljamo s lokalnim servisnim informacijama, ali isto tako i nekim od marketinških poruka. U 13 sati ponovno na red dolaze vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 13 do 15 je predviđeno za popodnevnu panoramu, gdje vas uvijek počastimo sa nečim što je lokalno, ukoliko imamo, ukoliko ne, onda se bavimo temama koje su onako zanimljive. No, obzirom da smo prošli tjedan imali dosta zabilježenog materijala i danas ćemo nešto od toga iskoristiti, a vezano je uz našu lokalnu zajednicu. I od 15 do 16 sati, tu su ponovno marketing i oglasi, da bi u 16 sati završili naš današnji program. Toliko u ovom uvodnom dijelu. Pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i poziv da i danas budete uz valove Radio Bobovca.

0: vrijeme za vrijeme. Trenutna temperatura zraka u gradu 12 je celzijevih stupnjeva, jutro umiveno kišom. Pa da vidimo što nam ovo nebo iznad nas sprema po prognozama meteorologa za danas i za naredne dane. Šaroliko je, pa idemo redom. Danas umjereno da pretežite oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14 stupnjeva, najviša dnevna, uglavnom između 20 i 25 stupnjeva. U Sarajevu djelomično vedro, pljuskovi mogući od sredine dana prema popodnevnim satima i ponovno u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10 stupnjeva, najviša dnevna oko 23.
1: Što se tiče vremena za naredne dane, sutra u Bosni i Hercegovini se očekuje jačeno oblačenje sa sjevera koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. S dolaskom zahlađenja u drugoj polovici dana osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 stupnja.
0: Što se tiče vremena u srijedu, 13.5. sunčano uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima, u Bosni može biti i slabog mraza. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u srijedu između minus 1 i 4 stupnja, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna uglavnom između 13 i 18, na jugu do 20 stupnjeva.
1: Prognoza za četvrtak. U Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima se očekuju slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 stupanj.
0: Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika u unutrašnjosti zemlje. Probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnosti, povremene padavine na sjeveru, će kronični bolesnici i meteoropati pretežito osjećati posljedice stvarnog vremena u popodnevnim satima. Na krajnjem jugu izljepšu opću sliku, poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti.

0: Semafor. Što se tiče rubrike Semafor, najnovije informacije o stanju na prometnicama ona donosi i svakog jutra, pa tako i ovog. Iz Bihevka nam javljaju da je početkom radnog tjedna očekivan pojačan intenzitet prometa na glavnim prometnicama te prilazima većim gradovima. Apeliraju na više stupanj opreza pri prolasku kroz školske zone.
1: Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica sjever, Zenica jug. Za vrijeme radova promet je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica jug.
0: U tijeku su radovi na sanaciji kolnika zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom.
1: Preticajnom trakom na mjestu radova prometuje se na dionicama autoceste A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina.
0: Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Vitez Kaonik danas će od 8.30 do 15.30 se prometovati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, ima 19 km makadam ceste, dok teretna vozila moraju prometovati preko Rogatice i Ustiprači.
0: Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone prometuju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu neposredno blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
0: Najavljena radarska kontrola za danas, područje policijske stanice Olovo od 8 do 12 sati, M18 ulica Tuzlanska, od 12.30 do 16 sati, M18 ulica Sarajevska.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je ponedjeljak, 11. je svibnja maja. U nastavku jutra Radio Bobovca, poštovani slušatelji, podsjetit ćemo se na događaje koji su obilježili ovaj datum te na rođendane poznatih, a prije svega toga ja ću napomenuti da je do kraja godine još 234 dana i da se 11. svibnja obilježava kao svjetski dan pisanja pisama, a cilj je skrenuti svima nama pozornost na važnost i prisnost komunikacije kroz rukom napisano pismo, što mnogi od nas odavno zaista nisu učinili.
0: A sada malo i o rođendanima. Njemački avanturist baron Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen, koji je kao mladić završio u službi ruske vojske s kojim je sudjelovao u dvije kampanje protiv Turaka, nakon kojih se vratio u Njemačku i stekao popularnost nevjerojatnim pričama, među kojima su najpoznatije jahanje na topovskom Tanetu i put na mjesec, rođen je 1720. u Bodenwerderu kraj Hanovera.
1: Hrvatski političar Stjepan Radić, osnivač Hrvatske pučke seljačke stranke, kasnije preimenovane u Hrvatsku republikansku seljačku stranku, a onda i u Hrvatsku seljačku stranku, žestok protivnik mađarizacije i centralističkog hegemonističkog ujedinjenja južnoslavenskih zemalja, prema nekim začetnik filozofije pragmatizma u hrvatskoj politici, zbog kojega je nesumnjivo bio i ostao jedna od najblistavijih ličnosti u hrvatskoj političkoj povijesti, rođen je 1871. u Trebarjevu, desnom kraj Siska.
0: Španjolski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih predstavnika slikarskog nadrealizma, zapamćen po svojim snažnim i bizarnim slikama, od kojih je najpoznatija Postojanost pamćenja, rođen je 1904. u Torre Galeatei.
1: Američki fizičar Richard Phillips Feynman, jedan od najutjecajnijih američkih fizičara 20. stoljeća, koji je osobito radio na polju kvantne elektrodinamike, rođen je 1918. na Manhattanu.
0: Talijanski modni dizajner Valentino Clemente Ludovico Garavani, najpoznatiji kao Valentino, osnivač marke i tvrtke Valentino Spa, čije su glavne marke Valentino, Valentino Garavani, Valentino Roma i Red Valentino, rođen je 1932. u Vogeri u Lombardiji.
1: Srpski glumac Zoran Radmilović, koji je debitirao 1962. u filmu Čudna djevojka Jovana Živanovića i odigrao oko 20 uloga, glavne imao u filmovima Glineni golub, Ram za sliku moje drage, Pogled u noć, Paviljon 6, te Sretna porodica, im urođen je 1933. u Zaječaru.
0: Poznati srpski glumac i političar Vojislav Voja Brajović, koji je doživio iznimnu popularnost tumačeći lik Tihog u TV seriji Otpisani i u nastavku Povratka Otpisanih, a nakon toga igrao u više od 60 filmova i TV serija, rođen je 1949. godine u Beogradu.
1: Engleska glumica Frances Fisher, zapamćena po ulogama u serijama The Age of Night i The Guiding Light, te filmovima kao što su Pink Cadillac, Striptease, Titanic, Gone in 60 Seconds, Love of Attraction i drugima, rođena je 1952. u gradiću Milford-on-Sea.
0: Pokojni srpski kantautor, pjesnik, redatelj i glumac Đorđe Balašević, poznat po svojim baladama, šansonama i povijesnim pjesmama, koje ispunjava čaroban duh vojvođanskih i novosadskih prostora i ugođaja, rođen je 1953. godine u Novom Sadu, a preminuo je u Kliničkom centru Vojvodina u Novom Sadu 19. veljače 2021. godine u 68. godini života od posljedica COVID-19.
1: Američki glumac Christian Brando, najstariji sin legendarnog Marlona Branda, zapamćen ne toliko po manjim ulogama u filmovima The Secret Life, On American Wife i And I Love You, Alice B., koliko zbog ubojstva momka svoje sestre, zbog kojeg je robijao do 1996. a kasnije i zbog obiteljskog nasilja, zbog kojeg je služio uvjetnu kaznu do rane smrti 2008. rođen je 1958. u Los Angelesu.
0: Američki glumac i producent Jeffrey Donovan, najpoznatiji po ulogama u filmovima Book of Shadows, Blair Witch 2, Hitch, Come Early Morning,

0: The Glory of Living, Toys in the Attic, te po pojavljivanju u serijama Homicide, Life on the Street, The Pretender, Spin City, Witchblade, Monk, Miami and Love and Order, rođen je 1968. godine u Amsterdamu u Massachusettsu.
1: Američki glumac Jonathan Jackson, dvostruki dobitnik Emmy-a, zapamćen po ulozi u seriji General Hospital, te filmovima Camp Nowhere, Trapped in a Purple Haze, The Deep End of the Ocean, Tuck Everlasting, Dirty Dancing, Havana Nights, Insomnia i Riding the Bullet, rođen je 1982. u Orlandu na Floridi.
0: Španjolski nogometaš Andreas Iniesta, koji igra kao vezni igrač za Barcelonu, prvi kapiten Barcelone, rođen je 1984. u Fontelbili u Španjolskoj.
1: Prelazimo na događaje. Novi glavni grad Rimskog carstva Konstantinopol posvećen je 330. godine. Najstarije ime za ovaj grad, ono koje su mu dodijelili grčki kolonisti iz Megare, jest Bizantion. Osim ovog naziva, u Bizantu se često grad oslovljava kao kraljica gradova, a u kolokvijalnom govoru obično se koristio samo naziv grad.
0: Njemački fizičar i pronalazač Otto von Guericke, koji je prvi demonstrirao vakuum i prikazao čuveni eksperiment o zračnom tlaku, također je izumio zračnu pumpu, zračnu vagu i barometar, umro je 1686. u Hamburgu.
1: Britanski premijer Spencer Percival 1812. ubijen je na putu do Palace of Westminster od Johna Bellinghama. To je dosad jedini uspješni atentat na jednog britanskog premijera.
0: Minnesota je 1858. primljena u Uniju kao 32. savezna država SAD-a.
1: Gottlieb Daimler i Karl Benz 1924. osnovali su tvrtku Mercedes-Benz. Početci tvrtke sežu u 80. godine 19. stoljeća, kad su dvojica poduzetnih izumitelja neovisno izumili automobile pokretene motorima s unutarnjim izgaranjem.
0: Američka akademija filmskih umjetnosti i znanosti, organizacija posvećena proučavanju i promociji filmskih umjetnosti i znanosti, osnovana je 1927. Začetnik ideje u akademiji bio je Louis B. Mayer, vlasnik i direktor Metro Goldwyn Mayera. Među prvim stvarima koje je predsjednik Douglas Fairbanks predložio bilo je pokretanje godišnje dodjele nagrada za istaknuta postignuća u filmskoj industriji. Nakon jedne godine utvrđen je sustav glasovanja i izbora dobitnika nagrada Akademije, koje danas poznajemo pod nazivom Oscar.
1: Izrael je 1949. primljen u Ujedinjene narode.
0: 1973. uspostavljeni su diplomatski odnosi između Savezne Republike Njemačke i Demokratske Republike Njemačke.
1: Jamajčanski rege i ska pjevač i tekstopisac Bob Marley, glazbena i kulturna ikona Jamajke, uvjereni rastafarijanac koji je ostavio velik utjecaj na rege glazbu svojom duhovnošću, umro je od raka na nožnom palcu 1981. u Majamiju na Floridi.
0: Američki putnički avion DC-9 srušio se 1996. u močvaru Everglades na Floridi ubrzo po polijetanju sa aerodroma u Miamiju. Poginulo je svih 110 putnika i članova posade.
1: IBM-ovo super računalo Deep Blue 1997. pobjedilo je Garya Kasparova u uzvratnoj partiji šaha, postavši tako prvo računalo na svijetu koje je pobjedilo nekog šahovskog prvaka u klasičnom meču.
0: Rođenjem djevojčice kojoj je dato ime Asta, vjera na hindu jeziku, stanovništvo Indije zvanično je 2000. dostiglo milijardu.
1: Američki boksač Floyd Patterson, prvog svijeta u teškoj kategoriji, umro je 2006. u New Paltz u Njujorku.
0: I Crna Gora je 2007. postala 47. članica Vijeća Europe.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pu.

biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Izvješće se odnosi na dane 8., 9. i 10. svibnja, pa idemo redom, javni red i mir. Dana 10. 5. dvije osobe iz Sarajeva su u Varešu narušile javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istim je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1.13 zakona o javnom redu i miru ZD kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 87 vozila vozača, uručeno je 17 prekršajnih naloga, izvršeno je 126 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. 5 vozača je isključeno iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola, od kojih su 2 vozača zadržana u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš, alkohol iznad 1,5 promila, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Bobovca, poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini će ubrzo podnijeti ostavku na tu poziciju, a o svemu bi trebao zvanično obavijestiti javnost ovih dana. Prema nezvaničnim informacijama, Schmidt će navesti da ostavku podnosi iz privatnih razloga, ali funkciju ne planira napustiti dok ne bude izabran novi visoki predstavnik. Schmidt će nakon što podnese ostavku tražiti od Vijeća za implementaciju mira da pokrene proces izbora novog visokog predstavnika, jer je stava da BiH još uvijek nije spremna funkcionirati bez figure. U svom obraćanju javnosti planira objasniti zašto još nije vrijeme za zatvaranje OHR-a, a kao jedan od glavnih razloga navodi se što još nije ispunjen 5+2 program, što je uvjet za zatvaranje OHR-a. Riječ je o programu koji podrazumijeva rješenje za državnu imovinu, vojnu imovinu, provedbu konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt, fiskalno održivost države, učvršćivanje vladavine prava te dva dodatna uvjeta, potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom i pozitivna procjena PIK-a o političkoj situaciji u BiH. Jedan od uvjeta programa rješenje za državnu imovinu, jedan je od najvećih problema koji Kristijanu Schmidtu zadaje glavobolje zbog kojih odlazi iz funkcije visokog predstavnika. Vijesti.
1: Naime, trenutna administracija Sjedinjenih Američkih Država izrazito zainteresirana za rješavanje tog pitanja, no Schmidt nema adekvatnu ideju. Schmidtovom odlasku prethodile su godine lobiranja iz Republike Srpske da on bude protjeran iz BiH s obzirom na to da ga vlast u tom entitetu smatra nezakonito izabranim otkako je povukao poteze koji ne odgovaraju SNSD-u. U razdoblju kad je SNSD postigao dogovor s administracijom Donalda Trumpa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine RS-a, nezvanične informacije su govorile i to da je odlazak Kristijana Schmidta dio tog paketa. Stoga se Schmidtova ostavka može promatrati i u tom svjetlu. Osim toga, posljednjih dana su intenzivirane poruke iz RS-a o potrebi da Schmidt napusti funkciju visokog predstavnika, delegacija SNSD-a jučer je boravila u Rusiji. Nakon sastanka s Putinom istaknuli su da je upravo Schmidt bio jedna od tema, te su kazali da traže od Rusije da se umiješa u to pitanje. S druge strane, prema informacijama, Amerikanci su ti koji traže da Schmidt ode i to odmah. Traže i da njegove poslove do izbora visokog predstavnika obavlja zamjenik Louis Kriskok, koji je super vizor za Brčko distrikt.
0: Vijesti. Ministar vanjskih poslova BiH Mladen Konaković sudjelovat će danas 11. svibnja u Briselu na poziv visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti održan uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije. Tijekom sastanka ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima koji utiču na Europu i Zapadni Balkan, o unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i suradnju u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i obrambene politike, uz nastavak angažmana na prioritetima vanjske politike Europske unije. Na marginama zasjedanja FAK-a ministar Konaković sudjelovaće na sastanku na visokoj razini međunarodne koalicije za povratak ukrajinske djece, čiji su domaćini visoka predstavnica Europske unije Kaja Kallas i europska komesarka za proširenje Marta Kos, zajedno sa ministrom vanjskih poslova Ukrajine Andrijem Sibihom i ministricom vanjskih poslova Kanade Anitom Anand. U fokusu sastanka bit će pitanje nezakonite deportacije i prisilnog transfera ukrajinske djece od strane Ruske federacije, uključujući sistematski pokušaj prekrivanja njihovog identiteta i mjesta boravka. Sudionici će razgovarati o načinima jačanja međunarodne podrške, naporima Ukrajine u pronalasku, povratku i reintegraciji djece, kao i osiguravanju odgovornosti za počinjene zločine. Vijesti iz svijeta.
1: Ukupno 94 putnika i člana posade evakuirano je u nedjelju s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom, rekla je španjolska ministrica zdravstva. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova, rekla je novinarima na Tenerifima Monika Garcia. Danas popodne zrakoplovi iz Nizozemske i zrakoplovi iz Australije trebali bi biti raspoređeni kako bi prevezli još 6, odnosno 18 osoba. Evakuacija dolazi otprilike 7 dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija prvi put izvijestila da su 3 putnika s broda Hondius, stariji nizozemski par i Njemica, umrli pod sumnjom na hantavirus. Virus može uzrokovati temperaturu i teške respiratorne bolesti kod ljudi, a obično se širi kontaktom s urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca. Prije početka nedjeljne operacije liječnici su proveli epidemiološki pregled na brodu. Ni kod jedne od 152 osobe na brodu nisu pronađeni simptomi. Francuski državljanin počeo je pokazivati simptome nakon evakuacije, rekla je Garcia, dodajući da će francuske vlasti primijeniti svoje protokole. Kazala je da će 34 osobe, većinom članovi posade, ostati na brodu i Hondiusom otploviti natrag u Nizozemsku.
0: Vijesti. Sport. Završena je druga utakmica četvrtine finala regionalne košarkaške ABA lige između ekipa Spartaka i Dubaija. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u drugoj utakmici odigranoj u Subotici upisao trijumf, čime je osigurao plasman u polufinale, a slavili su rezultatom 88-84. U uzbudljivom susretu domaći tim nije mogao do senzacije, usprkos tome što su većim dijelom utakmice bili u egalu sa gostima. Dubaj je do pobjede vodio fantastični Džanan Musa, koji je postigao 27 poena, dodavši 6 asistencija i 5 skokova. Kenan Kamenjaš je upisao 8 poena i 5 skokova, dok je Amar Gegić u redovima Spartaka postigao također 8 poena uz 6 skokova i 1 asistenciju. Podsjetimo, ranije jučer Partizan je protiv Sarajevske Bosne osigurao plasman u polufinale, a još se čekaju polufinalisti iz parova Budućnost Klu i Crvena zvezda Cedevita Olimpija. Vijesti.
1: Temperatura u Varešu trenutno 14 stupnjeva. 9 sati i 6 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.

9:15 pola minuta, poštovani slušatelji, vrijeme je da listamo i dnevni tisak u programu vašeg i našeg radija. Ovog ponedjeljka, 11. svibnja maja, donosimo za početak naslove iz Večernjeg lista. Opći izbori 4. listopada, izbori u Bosni i Hercegovini na novi način, kako ćete glasovati? Na pomolu scenarij iz bivše Jugoslavije je stiglo upozorenje, na to se moramo pripremiti, sigurnost granica. Nova politička računica, ozbiljan pad, ozbiljno uzdrmao megaprojekt u Bosni i Hercegovini. Što će biti s projektom vrijednim milijarde eura nakon odlaska Viktora Orbana? Tko je državljanin BiH, po čijoj direktivi službenik u Njemačkoj sređivao boravište i pomoć? Dodiko Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao. Frater iz Međugorja oštro reagirao na ove molitve. Dosta je manipulacije Bogom. Kako je ratar Mile doskočio divljim svinjama na svojim poljima? Zbog nove europske direktive prijeti nestašica i poskupljenje lijekova. Dio BiH pogodit će jači pljuskovi s grmljavinom i oluja, sledom stiže prodor hladne fronte. Duge kolone vozila na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Mature, pričasti, krizme za brojne su postale ozbiljan financijski izazov. Koji su idući koraci? Medicinski kanabis, gdje je BiH kad je u pitanju ova bitna tema za pacijente? Frontalni sudar u Požegi, u stravičnoj nesreći poginuo pravosudni policajac. Iran odbacuje Trumpov mirovni plan, to je bio poziv na predaju Teherana.

5 godina rada u Njemačkoj dovoljno je za mirovinu, ali iznos mnoge razočara. Objavljena karta u čemu je BiH bolja od Hrvatske. Preko Trnja do Zvijezda, prepoznajete li ga, bio je izbjeglica iz BiH, sad je milijunaš i jedan od najvećih. Otkriveni podaci oko Šmitovog odlaska, odlazi u lipnju, što je stvarni razlog njegovog odlaska. Sjajan dan za Hrvata iz BiH, zabio 2 gola za pobjedu HSV-a. Taekwondo klub Poskok poslušio na natjecanjima u BiH i Hrvatskoj, osvojio više medalja. Komšić financirao samo armijske organizacije, sporna raspodjela novca. Barcelona postala prvak Španjolske. Hrvat godinama živio u bolovima, liječnici nisu znali što mu je, svaki tjedan novi simptomi. Večernji danas još donosi nova energetska era, svijet čekaju nestašice, skuplja nafta i veći rizici. Federacija BiH ide prema strateškoj mjeri, svako dijete do 7. godine mora dobiti dodatak. Orban poslao poruku za nove čelnike, morate jasno razumjeti jednu stvar. Vijeće ministara ostvare napredak u provedbi glavnih strateških ciljeva. Gužva na više graničnih prijelaza, kolike su se kolone stvorile. Liječnik otkrio stanje ubojice policajca u Krapini, u kritičnom je stanju, životno je ugrožen. Izgradnja autoceste Beograd-Sarajevo, Srbija privodi kraju radove na svom dijelu autoputa. Znate li da cijeli život kruh režete pogrešno, pekari otkrili najbolji način? Koliko se kuhaju jaja, jednostavno pravilo za savršen rezultat. Ljeto ipak bez gužvi, što stiže na granicu s Hrvatskom i važno je za sve iz BiH. Čeka se rasput na Bliskom istoku, Iran dostavio odgovor Americi. Započeli radovi na izgradnji modernog apartmanskog objekta. Počinje kažnjavanje onih koji su radili za praznik rada. Nakon osvojenja naslova, borac na pecari nastavio s pobjedama. Sjajan dan za Hrvata iz BiH, zabio 2 gola za pobjedu HSV-a. Pročitajte ovog ponedjeljka u Večernjem listu i sve o cijenama hrane, slučaju Kovačević, strahu od 3. svjetskog rata. Ulazni inputi, gorivo, gnojivo, sjemena, zaštita poskupili više od 50%. Cijene hrane u BiH mogle bi porasti do 70%. U Americi se boje izbijanja 3. svjetskog rata, što 100 milijuna Amerikanaca čeka kraj svijeta. Kupuju pakete za preživljavanje, grade kolibe u šumi. Slučaj Kovačević, tražio da ga se briše kao Hrvata, sad želi biti hrvatski član predsjedništva. Antonio Costa, čelnik Europskog vijeća, želi BiH pod okriljem Europske unije. Malik Garibija, pomogli smo tisućama djece i obitelji, otvaramo SOS centar i u Ljubuškom. Malkovići, bili smo na djedovini slavnog glumca. Vrijeme, stiže promjena i snijeg u planinama. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg Večernjeg lista.

Listama i Mostarski dnevni list koji danas piše Lučić je u zabludi ako računa na velik broj glasova od Čovićevih pristaša. Siguran put u propast, novih milijardu maraka duga. Veća kontrola i brži rezultati, zašto bi listopadski izbori u BiH mogli biti drugačiji? U Bundestagu žustra rasprava o ostanku njemačkih vojnika u BiH. U rubrici Bosna i Hercegovina čitajte, Čapljina planira milijunske radove, sanirat će se ceste, graditi nasipi, hladnjača za poljoprivredu i javna rasvita. Vrijeme danas, tijekom dana povećanje oblačnosti. Na konferenciji u Ljubuškom rasprava o ulozi medija. Ponovno uspostavljena izravna zrakoplovna linija između Sarajeva i Berlina. Predstavom tri prikazivanja Boga nastavljen festival. Nepovoljna biometeorološka prognoza. Vijesti iz svijeta, Zelenski objavio kad kreću novi udari duboko u Rusiji. Dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Moskve, ovogodišnja parada je bila uspješna. Hormuz zaustavio svijet, globalni promet ulazi u prepreke. Revolucionarna garda zaprijetila Sjedinjenim Državama. Putin, rat u Ukrajini se bliži kraju, spreman sam pregovarati. Argentina bilježi rekordan slučaj Hanta virusa. U rubrici Sport pročitajte, Posuš je pred jedan od najvažnijih susreta sezone. Rahimić, vjerujem da možemo. Prvi cilj ispunjen. Željezara se gasi, Zenica živi teške trenutke. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista, rubrika Lifestyle. Donosci, nema mobitela, šminke, energetskih i alkoholnih pića. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg dnevnog lista.

U nastavku programa Radio Bobovca prelistat ćemo i nezavisne novine. Naslovi su sljedeći. Nesreća kod Ugljevika, policajac poginuo u slijetanju s puta. Stvarne ili već viđene promjene političke scene Republike Srpske. Krajiška Sloga za primjer, susjedu uzorali 15 hektara zemlje. Tragedija u Crnoj Gori, preminuo nakon uboda pčele. Reality zvijezda ide u zatvor, najavljivao milijunske projekte po Hrvatskoj. Može li vrijeme teći unazad, znanstvenici tvrde da su pronašli dokaz. Ako vas AI čini briljantnim, stručnjaci kažu da je to znak za oprez. Crnogorski mediji, Baja Malik Ninja pjeva na dan neovisnosti. Hekset javno

još ćemo u pregledu dnevnog tiska vidjeti što danas piše Oslobođenje. Rubrika u žiži, dosije vitezit tona TNT-a u rukama civila. Zatvaranje Skenderije nikome nije opcija. Rubrika događaj, turisti u vlakove umjesto rude. Turiste u vlakove umjesto rude. Pozajmljivao sebi pare pa ih uzeo nazad. Dodik od Putina tražio da ruši Schmidtove odluke. Pravo izbora jedino rješenje. Svi su protiv gipsare. Da li bi Perhadija mogla nestati iza skela? Rubrika regija, antifašizam je stvarna nada u bolju budućnost. Četnici se okupili na Suvoboru. A u rubrici svijet, evakuacija putnika vrši se pod strogim mjerama. Peter Mađar postao premijer Mađarske. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Schmidt donio je osobnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini priopćeno iz OHR-a. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tijekom procesa izbora njegovog nasljednika. Osvrćući se na svoj mandat, drugi najduži mandat jednog visokog predstavnika, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija BiH. Ipak, jasno je da je potrebno učiniti još mnogo kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila svoje euroatlantske aspiracije priopćeno iz OHR-a. Iako se Kristijan Schmidt nadao da će se završetak njegovog mandata na funkciji visokog predstavnika poklopiti s uspješnom realizacijom programa 5+2 i zatvaranjem OHR-a, kaže da Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih razina vlasti da dodatno intenziviraju svoje napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na provedbi ovih reformi i ostvarivanju ključnog napretka na putu k euroatlantskim integracijama, dodaje se u priopćenju. Vijesti.
1: Njegove odluke nisu poništene ni jednom sudačkom odlukom. Schmidt je naglasio da Ujedinjena međunarodna zajednica ostaje nezamjenjiva za stabilnost BiH i njen napredak prema euroatlantskim aspiracijama. Ekonomska i politička stabilnost BiH kao i šire regije Zapadnog Balkana od ključnog su značaja za ukupnu europsku sigurnost i ekonomski prosperitet. Stoga uloga OHR-a u BiH ostaje važna. Kristijan Schmidt izrazio iskrenu zahvalnost građanima BiH, od kojih je tijekom svog mandata imao izuzetno gostoprimstvo, toplinu i potporu. Razdoblje njegovog mandata obilježio i razvoj domaćih pravosudnih institucija, pri čemu su sudovi odlučno djelovali u zaštiti ustavnog i pravnog poretka države. Poduzeti su važni koraci kako bi domaće institucije postale funkcionalnije i kako bi se osigurao integritet izbora, naglašeno je u priopćenju. U godinama koje dolaze, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se provele sve odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH.
0: Vijesti. Igor Dodik oglasio se na platformi X i kratko komentirao odlazak Kristijana Schmidta riječima: uspješan završetak radne posjete Americi, Republika Srpska na prvom mjestu. Vijesti. Vijesti iz svijeta.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nada se da će odviknuti Izrael od američke vojne pomoći unutar razdoblja od 10 godina, dok njegova zemlja nastoji ojačati veze sa zaljevskim državama, rekao je u intervju prikazanom jučer. Želim svesti na nulu američku financijsku potporu, financijsku komponentu vojne suradnje koju imamo, rekao je Netanyahu u emisiji 60 minuta CBS Newsa. Izrael godišnje prima oko 3,8 milijardi dolara američke vojne pomoći, rekao je. Sjedinjene države su pristale osigurati ukupno 38 milijardi dolara vojne pomoći Izraelu od 2018. do 2028. ali apsolutno je pravo vrijeme za moguće resetiranje financijskih odnosa Sjedinjenih država i Izraela, rekao je Netanyahu. Ne želim čekati sljedeći kongres, želim početi sada, prenosi Reuters. Dok Izrael već dugo ima dvostranački konsenzus unutar Američkog kongresa za vojnu pomoć, potpora zakonodavaca i javnosti podijeljena je od izbijanja rata u Gazi u rujnu 2023.
0: Vijesti. Jedna vijest iz sporta. Barcelona je službeno novi prvak Španjolske. Ekipa Hansija Flika osigurala je svoju 29. titulu prvaka tri kola prije kraja prvenstva pobjedom nad Real Madridom u velikom El Clasiku, a bilo je na kraju 2-0. Bio to još jedan recital, odnosno nova maestralna izvedba Barcelone, koja je podsjetila na najbolje dane u svijetu nogometa. Ruku na srce, Barca je za protivnika imala Real, koji jeste najveći rival, ali u ovom momentu Real je dosta slabiji, a ako se tome dodaju i svi unutarnji problemi u kraljevskom klubu, poraz je, čini se, bio logičan slijed okolnosti. Ova pobjeda nije samo tri boda, bila je to izjava moći koja je potvrdila da se kruna prvaka zasluženo vraća u Kataloniju. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu 15 Celzijevih stupnjeva, 10 sati, 4 su minute. Slušali ste druge današnje vijesti, Radio Bobovca.

0: 10:13, dobrodošli u današnji zdravstveni leksikon Radio Bobovca.
1: I danas smo tu kako bi vam podijelili neke zdravstvene savjete kako bi se lakše nosili sa pojedinim poteškoćama koje čovjek, odnosno organizam, može da doživi tijekom svog životnog vijeka. Za početak govorimo koji su to prvi znakovi da želudac ne radi kako treba, simptomi koje ne treba ignorirati.
0: Problemi sa želucem često počinju tiho i neprimjetno kroz simptome koje mnogi ljudi lako zanemare ili pripišu stresu, lošoj ishrani ili teškom obroku. Ipak, upravo ti rani znakovi mogu biti prvi signal da probavni sustav ne funkcionira kako bi trebao. Jedan od najčešćih simptoma je osjećaj težine u želucu nakon jela, čak i kad obrok nije bio posebno obilan. Ovaj osjećaj može ukazivati na usporenu probavu ili povećano lučenje želučane kiseline. Stručnjaci navode da dugotrajan osjećaj punoće i nelagode može biti povezan s funkcionalnim dispepsijama ili početnim fazama gastritisa. Što se tiče česte nadutosti i pojave gasova, također su znake da probavni sustav ne radi optimalno. Iako su plinovi normalna pojava, njihova učestalost i intenzitet mogu ukazivati na neravnotežu u probavi ili sporije kretanje hrane kroz crijeva. Prema podacima, nadutost može biti povezana s načinom ishrane, ali i osjetljivošću probavnog sustava ili sindrom iritabilnog crijeva.
1: Još jedan simptom koji ljudi često ignoriraju jeste žgaravica, odnosno osjećaj pečenja iza grudne kosti. Povremena žgaravica nije nužno razlog za brigu, ali ako se javlja redovno, može biti znak refluksa, stanje u kojem se želučana kiselina vraća u jednjak. Ovaj problem može vremenom oštetiti sluznicu jednjaka, što potvrđuju medicinski pregledi dostupni putem PubMeda. Promjene u apetitu također mogu biti važan signal. Gubitak apetita, osjećaj sitosti nakon vrlo male količine hrane ili čak mučnina nakon jela mogu ukazivati na probleme u radu želuca. Ovakvi simptomi često se povezuju s upalnim procesima ili poremećajima u lučenju kiseline. Osim toga, nelagoda ili bol u gornjem dijelu stomaka, posebno nakon obroka, može biti znak da želudac reagira na određenu hranu ili da postoji iritacija sluznice. Stručnjaci upozoravaju da učestali bolovi ne bi trebali biti ignorirani jer mogu ukazivati na gastritis, čir ili druge probavne poremećaje.
0: Važno je napomenuti da su ovi simptomi relativno česti i u većini slučajeva da nisu znak ozbiljne bolesti. Međutim, ono što ih čini važnim jeste njihova učestalost i trajanje. Ako se javljaju redovito, traju duže vrijeme ili se pogoršavaju, preporuča se konzultacija s liječnikom. Zaključno, želudac rijetko šalje signale bez razloga. Iako povremena nelagoda nije neuobičajena, ponavljajući simptomi poput nadutosti, žgaravice, bola ili promjene u apetitu mogu ukazivati na to da probavni sustav ne funkcionira optimalno. Pravovremeno prepoznavanje tih znakova može pomoći u sprječavanju ozbiljnih problema i očuvanju zdravlja probavnog sustava.
1: U nastavku emisije Zdravstveni leksikon govorit ćemo koliko magnezija nam zaista treba i zašto oblik unosa često odlučuje o učinku. Kada govorimo o magneziju, većina ljudi se zapita samo jedno, unosim li ga dovoljno. Međutim, sve se češće naglašava da pravo pitanje nije samo količina, već kako, iz kojeg izvora i u kojem obliku magnezije unosimo u organizam. Naime, velik broj ljudi ne pati od manjka magnezije zato što ga ne unosi dovoljno, već zato što tijelo zbog slabe apsorpcije ili neodgovarajućih izvora ne uspijeva učinkovito da ga iskoristi.
0: Magnezij je esencijalni mineral koji sudjeluje u više od 300 biokemijskih procesa u tijelu. Nužan je za normalnu funkciju mišića i živčanog sustava, za metabolizam energije, ali i za pravilno funkcioniranje probavnog trakta. Opće preporuke za dnevni unos iznose za žene oko 300 do 320 mg, za muškarce od 400 do 420 mg.
1: Riječ je o prosječnim vrijednostima. U suvremenom načinu života potrebe za magnezijem vrlo često rastu.
0: A kad su potrebe najveće, na potrošnju magnezija snažno utječe u kronični stres koji ubrzano troši zalihe magnezija, sjedilački stil života, usporena ili neuredna probava pri kojoj je apsorpcija nutrijenata slabija.
1: U takvim okolnostima često se preporučuje dnevni unos od 400 do 500 mg magnezija, ali isključivo ako se unosi u obliku koji tijelo može lako da apsorbira i iskoristi.
0: Magnez iz hrane, orašasti plodovi, sjemenke, mahunarke, lisnato povrće često je čvrsto vezan u strukturi namirnice. Kod osoba s osjetljivom probavom njegova iskoristivost može biti ograničena. Kod dodataka ishrane s druge strane, visoke jednokratne doze često opterećuju probavni sustav, dok manji raspoređeni unosi omogućuju bolju apsorpciju. Posebnu prednost ima magnez i unesen putem prirodne mineralne vode, gdje se nalazi u već otopljenom ionskom obliku spremnom za apsorpciju. Opciju.

0: Nastavljamo dalje emisiju Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Može li voda na prazan stomak pokrenuti probavu? Što kaže znanost? Poslušajte u nastavku.
1: Navika ispijanja čaše vode odmah nakon buđenja često se predstavlja kao jednostavan način za pokretanje organizma, ubrzavanje metabolizma i poboljšanje probave. Iako zvuči logično, postavlja se pitanje koliko je ova tvrdnja zaista utemeljena u znanosti. Nakon noćnog sna, organizam je prirodno blago dehidriran, jer tijekom više sati nije bilo unosa tekućine. Upravo zbog toga, unos vode ujutro pomaže rehidraciji tijela i normalnom funkcioniranju svih organskih sustava, uključujući probavni trakt. Stručnjaci iz Mayo klinike ističu da odgovarajuća hidratacija igra ključnu ulogu u kretanju hrane kroz cijeva i prevenciji zatvora.
0: Voda sama po sebi ne pokreće probavu u smislu da aktivira želudac na isti način kao hrana, ali može neizravno pomoći radu probavnog sustava. Kad unesemo tekućinu, dolazi do stimulacije crijevnih pokreta, što može olakšati jutarnje pražnjenje. Ovaj efekt posebno je izražen kod osoba koji imaju sporiju probavu ili unose nedovoljno tekućine tijekom dana, što potvrđuje i medicinski pregled dostupan putem PubMeda. Često se može čuti i tvrdnja da topla voda ima jači učinak od hladne, odnosno da bolje pokreće želudac. Iako topla tekućina može kod nekih ljudi izazvati brži osjećaj opuštanja i potaknuti crijevne kontrakcije, ne postoje čvrsti znanstveni dokazi da je značajno efikasnija od hladne vode.
1: Stručnjaci naglašavaju da je najvažnije unositi dovoljno tekućine bez obzira na temperaturu. Važno je razumjeti da probava ne počinje tek unosom vode, već je kontinuirani proces koji traje i tijekom noći. Želudac i crijeva ne spavaju, već nastavljaju raditi iako sporijim tempom. Voda može pomoći da se taj proces nastavi efikasnije, ali nije okidač koji ga pokreće od nule. S druge strane, redovno pijenje vode na prazan stomak može imati neizravne koristi. Osim što doprinosi hidrataciji, može pomoći u reguliranju apetita i smanjiti vjerojatnoću prejedanja kasnije tijekom dana. Također, dovoljan unos tekućine povezan je s boljim radom crijeva i manjim rizikom od zatvora. Zaključno, voda na prazan stomak ne djeluje kao prekidač koji pokreće probavu, ali može imati važnu ulogu u njenom pravilnom funkcioniranju. Iako nije čudesno rješenje, ova jednostavna navika može doprinijeti boljoj hidrataciji i lakšem radu probavnog sustava, posebno ako se prakticira redovno.
0: Spomenuli smo prejedanje, a kako prekinuti krug emocionalnog prejedanja i zatvora? Emocionalno prejedanje postalo je uobičajeno u suvremenom načinu života, gdje je hrana postaje alat za suočavanje s emocijama poput stresa, tuge ili dosade. Često posežemo za utješnom hranom poput čokolade, sladoleda i brze hrane, što vodi u začarani krug. Emocionalna nelagoda izaziva žudnju za hranom, prekomjerni unos kalorija, osjećaj krivnje, koji opet izaziva negativno osjećanje i potrebu za hranom. Taj ciklus uključuje dva važna moždana sklopa, homeostatski, koji regulira glad, i hedonistički, koji je povezan s nagrađivanjem i motivacijom. Stres utječe i na naš probavni sustav, dovodeći do problema poput nadutosti, žgaravice, ali i zatvora. Dugotrajni stres može poremetiti ravnotežu probave, usporiti metabolizam i oštetiti crijevnu mikrobiotu, čime se povećava rizik od bolesti kao što je sindrom iritabilnog crijeva.
1: Jedna od najvažnijih stvari je razvijanje svjesnog jedenja. To znači da obratite pažnju na svaki zalogaj, uživate ukus u hrani i prepoznate kada ste siti, što može pomoći u smanjenju unosa kalorija i prejedanja. Također je važno da u ishranu uključimo hranu bogatu vlaknima, proteinima i zdravim mastima, koja dugoročno pruža osjećaj sitosti i stabilizira šećer u krvi, smanjujući žudnju za nezdravom hranom. Redovna fizička aktivnost poput brze šetnje ili joge može smanjiti stres i poboljšati raspoloženje, čime se smanjuje potreba za emocionalnim jedenjem. Osim toga, dovoljno sna i dobra hidratacija također igraju ključnu ulogu u održavanju ravnoteže u tijelu, čime se smanjuje rizik od emocionalnog prejedanja.

0: 10:30 minuta, zdravstveni leksikon ide dalje, rješenje za probleme s probavom u starosti morate početi u mladosti. Starenje je prirodni proces koji donosi promjene u svim sustavima organizma, uključujući i probavni. Iako se životni vijek produžio, starije osobe često se suočavaju s raznim zdravstvenim problemima na koje smanjuju kvalitetu života. Promjene u sustavu probave obuhvaćaju smanjenu proizvodnju probavnih sokova i enzima, što otežava razgradnju hrane. Smanjenje enzima laktaze uzrokuje intoleranciju na laktozu, dok promjene u gušterači smanjuju proizvodnju inzulina i povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2. Motilitet crijeva slabi zbog degeneracije živčanih vlakana i smanjene proizvodnje neurotransmitera, što dovodi do zatvora i otežane apsorpcije hranjivih tvari. Slabljenje mišića sfinktera povećava rizik od žgaravice i inkontinencije. Crijevna mikrobiota godinama gubi raznolikost, što slabi imunitet i povećava rizik od kroničnih upala. Hormonske promjene kod žena dodatno pogoršavaju funkciju crijeva, dok gubitak mišićne mase može smanjiti apsorpciju hranjivih tvari.
1: Pravilna ishrana ključna je za održavanje zdravlja probavnog sustava i cijelog organizma tijekom starenja. Ishrana bogata vlaknima koja se nalaze u voću, povrću, mahunarkama i integralnim žitaricama poboljšava probavu, održava crijevnu mikrobiotu i smanjuje rizik od zatvora. Omega-3 masne kiseline iz ribe, orašastih plodova i lanenih sjemenki imaju protuupalni efekt, štite nervni sustav i podržavaju zdravlje crijeva. Bijela ančevina iz mesa, jaja, mliječnih proizvoda i biljnih izvora kao što su mahunarke i orašasti plodovi ključne su za očuvanje mišićne mase koja ima važnu ulogu u efikasnoj probavi i metabolizmu. Osim ishrane, redovna fizička aktivnost uključujući vježbe snage i kardiovaskularne treninge poboljšava cirkulaciju, postiče rad crijeva i smanjuje upalne procese. Hodanje, joga i plivanje posebno su korisni za stariju populaciju jer poboljšavaju pokretljivost bez prevelikog opterećenja zglobova. Upravljanje stresom podjednako je važno jer kronični stres negativno utiče na crijevnu mikrobiotu i probavni sustav. Tehnika opuštanja poput meditacije, dubokog disanja i provođenja vremena u prirodi mogu pomoći u održavanju ravnoteže.
0: U nastavku još jedna zdravstvena problematika. Onkolozi mole ljude da prestanu koristiti uobičajeni proizvod za čišćenje. Onkolozi ističu da se rizik često stvara kroz mala izlaganja koja s vremenom se nakupljaju. Sličnog je mišljenja i njegov kolega koji upozorava da brojni kućanski proizvodi ispuštaju kemikalije u zrak koji udišemo. Ipak liječnici naglašavaju da im cilj nije širiti strah, već pomoći ljudima da donose informiranije odluke. Onkolozi mole ljude

razumno smanjiti njihovu uporabu. Posebno upozoravaju na intenzivno korištenje u malim i slabo prozračenim prostorima. Dr. Adelkan ističe da osvježivači često sadrže terpene, aldehide i ftalate koji se povezuju s iritacijom dišnih puteva, hormonskim poremećajima i nekim vrstama raka. Neki od tih spojeva mogu reagirati i stvarati formaldehid, poznati kancerogen. Liječnici savjetuju jednostavnije i sigurnije načine osvježivanja prostora. Preporučuju redovito provjetravanje, kontrolu vlage i uklanjanje izvora neugodnih mirisa umjesto njihovih prikrivanja. Kao alternative osvježivačima zraka navode sodu bikarbonu, aktivni ugljen te prirodne mirise poput cvijeća, citrusa i klinčića. Zaključuju da male promjene u svakodnevnim navikama mogu pomoći u smanjenju izloženosti potencijalnim štetnim kemikalijama.

0: Slušate Zdravstveni leksikon, a u nastavku ćemo o alergijama. Alergije danas više nisu rijetkost, nego pravilo, posebno u urbanim sredinama. Kombinacija zagađenja, boravka u zatvorenim prostorima i smanjen kontakt s prirodom stvara uvjete u kojima imuni sustav sve češće reagira pogrešno. Alergija je pretjerana reakcija imunog sustava na tvari iz okoline koje su inače bezopasne. To znači da tijelo pelud, grinje ili određene namirnice doživljava kao prijetnju. Nakon prvog kontakta stvara se obrambeni mehanizam, a svaki sljedeći susret s alergenom pokreće reakciju. Dolazi do oslobođenja histamina i drugih tvari što uzrokuje simptome poput kihanja, srveža ili otežanog disanja.
1: Ljudi često misle da imaju prehladu, a zapravo je alergija. Jedna od najčešćih pogrešaka jeste zamjena alergije s prehladom. Kod alergija se najčešće javlja curenje nosa s bistvim sekretom, začepljenost nosa i učestalo kihanje. Vrlo je karakterističan i srbež. Česti su i očni simptomi, crvenilo i suzenje. Trajanje simptoma može biti ključni pokazatelj. Prehlada prolazi unutar 7 do 10 dana, alergija traje dulje. Kod nekih osoba javljaju se umor, pad koncentracije i poremećaj sna. Svakodnevno funkcioniranje može biti otežano, radna sposobnost slabija kao i uspjeh u školi. Upravo zbog toga alergije mogu značajno utjecati na kvalitetu života. Vrlo je važno prepoznati obrasce jer to može pomoći u pravovremenoj dijagnozi. Alergije se najčešće javljaju između 10. i 40. godine života. Iako ne postoji strogo pravilo, mogu se pojaviti u bilo kojoj dobi. Tijek bolesti može se mijenjati. Kod nekih osoba alergija s vremenom može i nestati. Obiteljska anamneza može značajno povećati vjerojatnost razvoja alergijske bolesti, osobito ako su alergije prisutne kod roditelja.
0: Alergolozi upozoravaju da pacijenti često pogrešno koriste terapiju i da se oslanjaju na kućne testove koji nisu sigurni. Kožni testovi su vrlo pouzdani i relativno jednostavni za izvođenje, a pouzdani su i testovi iz krvi. Na upit o kućnim testovima odgovara da oni nisu dovoljno standardizirani niti pouzdani i da ih ne preporuča. Liječenje alergija zahtjeva dugoročan pristup. Terapija je uglavnom usmjerena na ublažavanje simptoma. Najčešće se propisuju antihistaminici, sigurni su za dugotrajnu primjenu. Nova generacija ne izaziva pospanost. Nosni kortikosteroidi u spreju su sigurni i vrlo učinkoviti, ali se često koriste pogrešno. Pri uštrcavanju glava se ne smije zabacivati, već treba biti lagano pognuta prema naprijed. Problem su i kapi za odčepljivanje nosa. Ljudi se na njih mogu naviknuti ako se koriste dulje od 5 dana. Dugoročno rješenje je u imunoterapiji, odnosno hiposenzibilizaciji. Imunoterapija je dugotrajna metoda te se organizam postupno navikava na alergen. Zahtjeva strpljenje, ali može donijeti dugotrajno poboljšanje.
1: Mitovi o peludu, kiši i prirodnim rješenjima. Živimo u vremenu klimatskih promjena. Sezona svatnje se produžuje i postaje nepredvidiva. Zbog toga se više ne možemo u potpunosti osloniti na peludne kalendare. Danas postoje učinkovite lijekovi koji djeluju brzo. Nema potrebe započinjati terapiju naprijed. Također, prehrana nema značajan utjecaj kod sezonskih alergija. To je česta zabluda. Koncentracija pelude najviša je ujutro iza vjetrovitog vremena. Tada je bolje izbjegavati boravak na otvorenom. Kiša može povremeno smanjiti pelud, ali tijekom oluja dolazi do njezine razbijanja na sitnije čestice koje mogu biti još agresivnije i pojašnjavaju. I sunčane naočale mogu pomoći jer smanjuju kontakt peluda s očima. Zakraj se dotaknuo i alergije na sunce koje se mnogi pribojavaju s dolaskom toplih mjeseci. Ljudi često koriste izlaz alergija na sunce, ali to u pravom smislu riječi nije alergija. Važno je razlikovati stvarne alergijske reakcije od drugih stanja koja mogu imati slične simptome.

0: pričali smo o sezoni alergija, o svim pojedinostima gdje griješimo, a u nastavku ćemo se zadržati na toj temi i reći koje to stvari ne trebamo raditi kad imamo alergiju. I dok se neki vesele proljeću, ono je za mnoge sinonim za probleme s alergijom. Polen i vanjski alergeni, poput prašine, vaš život mogu učiniti nepodnošljivim ako radite pogreške za koje zapravo niste ni svjesni da ih radite. Iako neki mogu osjećati lakše ili teže simptome alergije, bitno je znati da si možete pomoći ako izbjegavate sljedeće pogreške. Kad je sezona alergija, u autu palite klimu samo ako ima ugrađene filtere za pelud.
1: Prva pogreška, ostavljate otvoren prozor. Uvedite pravilo da u sezoni alergija prozor ostavljate zatvorenim. Čak i ako niste kod kuće, prozor nemojte ostavljati otvorenim, jer peludna zrca mogu ući unutra dok vas nema. Pogotovo nemojte otvarati prozor dok je vani sunčano i vjetrovito.
0: Palite klimatizacijski uređaj. Iako tijekom ljetnih dana temperature mogu biti nepodnošljive za sve ljude, osobe koje pate od alergije ili imaju astmu ne bi trebale paliti klimu. Klima je štetna, pogotovo za astmatičare, kad prilikom čišćenja klime koristimo jaka kemijska sredstva. Ujedno, nagle promjene temperature štete tim osobama. Klimatizacijski uređaj u svakom slučaju nije najbolje rješenje za osobe s alergijama, jer su te osobe inače osjetljivije. Kao alternativno rješenje preporuča se ugraditi filtere za pelud u ventilaciju. U automobilu paliti klimu samo ako imamo filtere za pelud.
1: Vježbate u pogrešno vrijeme. Ako volite vježbati na otvorenom, pazite na doba dana i vremenske uvjete. Izbjegavajte izlazak iz kuće rano ujutro ili popodne, jer je tada najveća koncentracija peludi u zraku. Što je toplije i vjetrovitije, to je gore. Izađite van kasno na večer, jer je tada obično smanjena količina peludi.
0: Odgađate korištenje lijekova. Trebali biste izbjegavati korištenje lijekova sa zakašnjenjem, kad već praktički ne možete disati. Kada znate da dolazi sezona alergija, pokušajte se pobrinuti za svoje zdravlje na vrijeme. Prevencija je najbolji lijek. Ako pijete tablete za alergiju, počnite ih koristiti već 2 tjedna prije nego što se javi pelud u zraku. Dovoljno je uzeti 1 tabletu dnevno. Ima efekta, kažu liječnici koji ističu kako je velika zabluda da se alergija ne može izliječiti. Uz imunoterapiju alergija se može izliječiti. Osobe oboljele od alergije odlaze u Sloveniju, koja od 2005. provodi takvu vrstu liječenja.
1: U kući imate plišane igračke. Plišane igračke jesu slatke i mekane, ali nažalost u velikom broju slučajeva samo leže na policama ili krevetu i skupljaju prašinu koja je najčešći okidač alergija. Ako vaše dijete ili bilo tko u kućanstvu ima plišane životinje, još k tome i alergiju, najbolje bi bilo da se riješite tih igračaka. Eventualno možete dati djetetu da se odabere i zadrži jednu ili dvije plišane igračke koje možete oprati s vremena na vrijeme.

0: pošto smo u završnicu emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10, pa ćemo u nastavku o oporavcima. Oporavak nakon doživljene traume, prekida toksičnog odnosa, gubitka posla ili drage osobe u većini je slučajeva zahtjevan poduhvat. U oporavku je potrebno uložiti mnogo mentalne i fizičke energije. Međutim, kod nemalog broja ljudi još uvijek je prisutno mišljenje da postoji neki rok za to da jednom budemo bolje. Više nikad nećemo imati loših i težih dana vezanih za ono što nas je obilježilo. Međutim, oporavak od teškog događaja nikad nije linearan. A zašto je to tako, objašnjava magistra psihologije i gestalt psihoterapeutkinja. Pa poslušajte što kaže.
1: Kako kaže, oporavak kao ni razvoj nije linearna linija, jer naša psiha funkcionira kao sustav koji stalno reagira i traži ravnotežu u odnosu s okolinom. Kako okolina nije u potpunosti pod našom kontrolom, nisu ni emocije kao automatske reakcije sustava koje se u nama pojavljuju. Možemo utjecati na to kako tim iskustvima dajemo značenje i kako na njih odgovaramo. Na taj proces zahtjeva postupnu regulaciju živčanog sustava, ponavljanje koje mozak voli i praksu u različitim situacijama kako bi novi obrasci postali stabilni. Upravo se zato pod stresom vraćamo starim obrascima, ne kao znak da nema pomaka, nego zato što se sustav oslanja na ono što mu je najbolje poznato, dok se novo još učvršćuje, govori psihologinja.
0: Upozorava na razlikovanje oporavka i izbjegavanja. Ključno pitanje nije radim li dovoljno, nego vraćam li se onome što me opterećuje s više kapaciteta ili u tome ostajem zaglavljena. Oporavak ne znači uvijek izravno rješavanje uzroka, nego ponekad to znači regulirati sustav, odnosno smiriti tijelo, uzeti odmak ili potražiti potporu kako bismo se kasnije mogli kvalitetnije nositi s onim što nas opterećuje. Dodaje i koliko je važno osvijestiti da smo živo biće koje u različitim trenucima ima različite potrebe. Važno je prepoznati da različiti dijelovi nas imaju različite potrebe u različitim trenucima. Nekad je to potreba za smirivanjem tijela, nekad za jasnoćom, nekad za povezanošću s drugima. Kada se kontekst mijenja, mijenja se i ono što se u nama aktivira. Upravo ta dinamika čini oporavak nelinearnim, ne zato što nema pomaka, nego zato što se sustav postupno uči novom načinu funkcioniranja u stvarnom životu, ali ne u idealnim uvjetima.
1: I za kraj, ovo je najjednostavniji način da hodanjem izgubite do 20% više kalorija, bez ikakvog napora. Ako vam je hodanje omiljeni oblik rekreacije, postoji jednostavan trik uz koji ćete iz iste šetnje izvući još više i to bez dodatnog napora. Naime, stručnjaci sve češće ističu kako nošenje laganog ruksaka tijekom hodanja može povećati potrošnju kalorija i do 20%, a pritom dodatno aktivira mišiće i poboljšava držanje. Riječ je o metodi poznatoj kao racking, koja podrazumijeva hodanje s opterećenjem na leđima. Iako zvuči zahtjevno, ključ je umjerenosti. Lagani ruksak s nekoliko kilograma dovoljan je da tijelo počne raditi intenzivnije. Dodatna težina tjera mišiće nogu, gluteusa i trupa na veći angažman, dok istovremeno potiče ravni položaj leđa i stabilni korak. Rezultat? Veća potrošnja energije bez osjećaja da ste drastično povećali tempo ili duljinu šetnje. Ono što ovaj trik čini posebno privlačnim jest njegova jednostavnost. Sve što vam treba je ruksak koji već imate kod kuće. Napunite ga bocom vode, knjigom ili laganom opremom i spremni ste.
0: Važno je da težina bude ravnomjerno raspoređena i da ruksak dobro prijanja uz leđa kako ne bi opterećivao ramena ili uzrokovao nelagodu. Uvođenje te navike u svakodnevicu može biti vrlo lako. Krenite s kraćim šetnjama i manjim opterećenjem, primjerice tijekom odlaska na posao, u kupnju ili večernje šetnje kvartom. Kako se tijelo privikava, postupno možete povećati težinu ili trajanje hodanja. Već i 20 do 30 minuta dnevno uz lagani ruksak može napraviti razliku. Osim što pomaže u sagorijevanju kalorija, hodanje s ruksakom doprinosi i boljoj kondiciji te jačanju mišića bez potrebe za odlaskom u teretanu. Upravo zato mnogi taj mali trik smatraju savršenim spojem praktičnosti i učinkovitosti. Ako tražite način kako pojačati svoju rutinu bez velikih promjena, možda je vrijeme da sljedeću šetnju ne odradite praznih ruku, nego s ruksakom na leđima.
1: Tako smo vam dali posljednji savjet u našoj današnjoj emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Nova emisija naredni tjedan.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
2: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
1: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
2: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
1: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
2: Prijave na telefon 061 791 133.
1: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
2: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

Jutros mi je ruža procvjetala.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: U Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: Slobode.
1: Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odobranih dobavljača za savremene sisteme grijanja, za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Tijekom 3 godine mandata Vlade Federacije BiH u potpunosti su ispunjena 4 obećanja iz predizbornih programa političkih partija koje participiraju na ovoj razini vlasti. Osim toga, 27 ih nosi ocjenu u progresu, a započet je rad na realizaciji 213 obećanja. Jedno obećanje je prekršeno, a zaustavljena je realizacija 2. U slučaju više od polovice predizbornih obećanja nije bilo aktivnosti u cilju njihovog ispunjenja, priopćio je Istinomjer, platforma za provjeru činjenica. Vlada Federacije BiH potvrđena je 28. travnja 2023. a formirale su je Socijaldemokratska partija BiH, Narod i pravda, Naša stranka, Hrvatska demokratska zajednica BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. Iz predizbornih programa ovih 5 stranaka Istinomjer je tijekom predizborne kampanje 2022. godine prikupio 496 obećanja koja se odnose na federalnu razinu vlasti. Najviše obećanja dao je SDP BiH 227, nakon čega slijedi NIP 134, Naša stranka 84, HDZ 35 i HDZ 1996. Najveći broj predizbornih obećanja nalazi se u oblastima ekonomije i socijalne politike, a najmanje u oblastima državnog uređenja i pravne države. 4 potpuno ispunjena obećanja nalaze se u oblastima ekonomije i socijalne politike. U oblasti socijalne politike tijekom 3. godine mandata potpuno je ispunjeno obećanje NIP-a o podršci usvajanju povelje o zaštiti ljudskih prava u poslovanju, koje je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potpisalo u rujnu 2025. godine. U ovoj oblasti od ranije ispunjeno obećanje SDP-a BiH koje se odnosilo na izmjene zakona o unutarnjoj trgovini, odnosno uvođenje neradne nedjelje. U 3. godini mandata ocjenu u progresu dobili su SDP-ovo obećanje o regulativi o minimalnoj plaći koja od početka 2026. godine iznosi 1026 maraka. HDZ-ovo obećanje o jačanju centara za socijalnu skrb i obećanje Naše stranke o sustavu dnevnih servisnih centara. Vijesti. Započelo ispunjavanje obećanja o ujednačavanju porodiljskih naknada, izjednačavanju prava zaposlenih i nezaposlenih porodilja, kontroli raspodjele sredstava socijalne zaštite i široj reformi socijalne zaštite putem socijalne karte, kao i novi zakon o socijalnim uslugama, a uspostavljena je aplikacija e-porodilja. U ovoj oblasti zaustavljena je realizacija SDP-ovog obećanja o zakonskim rješenjima za poticanje održivosti povratka, jer je prijedlog zakona povučen iz parlamentarne procedure krajem rujna 2025. godine. 2 potpuno ispunjena obećanja iz oblasti ekonomije našla su se u programu SDP-a BiH, a odnosila su se na usvajanje strategija razvoja turizma i uvođenje sustava garancija porijekla proizvedene električne energije. Oba obećanja ispunjena su u prve 2 godine mandata. Jedno je realizirano nakon usvajanja strategije razvoja turizma Federacije BiH za razdoblje 2022-2027, a drugo donošenjem pravilnika koji je uredio garancije porijekla električne energije u okviru zakona o obnovljivim izvorima energije. U istoj oblasti obećanje o valorizaciji i zaštiti biodiverziteta, također iz programa SDP-a BiH, dobio je ocjenu u progresu zbog toga što su pokrenute aktivnosti na proglašenju novih zaštićenih područja i jačanju institucionalne zaštite prirodnih vrijednosti. Među obećanjima iz oblasti ekonomije koja su 3. godine dobila ocjenu započeto jesu izrada planova pravedne tranzicije regija uglja, elektronsko vođenje boravka turista, jačanje turističke ponude iz oblasti ratnog turizma, zajednički okolišni projekti, stimulativna poreska politika, priključenje aerodroma na kapitalnu prometnu infrastrukturu te procjena isplativosti istraživanja nafte i prirodnog plina. S druge strane, jedino prekršeno je HDZ-ovo obećanje o posebnom javnom poduzeću za južnu plinsku interkonekciju, jer usvojeni zakonski okvir nije predvidio osnivanje kompanije sa sjedištem u Mostaru. Vijesti. U oblasti državnog uređenja i dalje je malo konkretnih pomaka. NIP-ovo obećanje o poboljšanju procesa dodjele proračunskih sredstava putem transparentnih procedura ocijenjeno je kao započeto nakon uvođenja moderniziranog informacijskog sustava za programsko budžetiranje. Nasuprot tome, SDP-ovo obećanje o omogućavanju sudjelovanja građana u neposrednom odlučivanju nosi ocjenu zaustavljeno. Iako je ranije bio upućen nacrt zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista, on je povučen iz procedure. U oblasti obrazovanja, sporta i kulture, tijekom treće godine mandata federalne vlade, započete su aktivnosti na promoviranju cjeloživotnog učenja i izradi strategija razvoja znanstvenog istraživanja, dok je njihovo obećanje o povećanju izdvajanja za istraživanje ocijenjeno kao u progresu nakon rasta proračunskih transfera za razvoj znanstvenih institucija. U oblasti pravne države započet je rad na obećanju NIP-a o jačanju inspekcijskih i policijskih kapaciteta za istraživanje korupcije. U oblasti zdravstva nisu zabilježene značajne aktivnosti tijekom treće godine mandata federalne vlade, a obećanje čija realizacija započeta odnosilo se na razvoj banjskog turizma. Nakon tri godine mandata može se zaključiti da je rad vlade Federacije BiH i dalje najvidljiviji tamo gdje su obećanja bila administrativno i normativno najizvedivija, prije svega u ekonomiji i socijalnoj politici. Od četiri potpuno ispunjena obećanja, tri su iz programa SDP-a BiH, a jedno iz programa NIP-a. Istovremeno, realizacija velikog broja obećanja ostajala je tek na početnim koracima, dok je za više od polovice njih izostala ozbiljnija aktivnost, navodi Istinomjer u priopćenju. Vijesti. Povodom najava o podnošenju ostavke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, predsjednik stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović upozorio je danas 11. svibnja da BiH ne smije biti dovedena u stanje institucionalnog i pravnog vakuma koji bi mogao otvoriti prostor za ozbiljnu destabilizaciju države i regije. Tražim hitnu reakciju Vijeća za implementaciju mira i neodložno imenovanje novog visokog predstavnika jer postoji osnovana bojazan da bi Rusija zajedno sa separatističkim političkim snagama u BiH mogla pokušati iskoristiti nastalu situaciju kako bi urušila temelje Daytonskog mirovnog sporazuma i dodatno destabilizirala cijelu regiju. Upravo je stvaranje pravnog vakuma dugogodišnji cilj politika koje osporavaju državu Bosnu i Hercegovinu, poručuje Mehmedović. On ističe da je sama najava ostavke Kristijana Šmita još jedan katastrofalan potez čovjeka koji je, prema njegovim riječima, vjerojatno jedan od najloših visokih predstavnika koje je BiH imala. Njegov odlazak jeste dobrodošao, ali ovakav način odlaska je apsolutno neprihvatljiv i očito ima ozbiljnu političku pozadinu. Građani BiH su uznemireni činjenicom da se iza zatvorenih vrata vode političke trgovine koje se izravno tiču budućnosti naše zemlje, naveo je Mehmedović. Vijesti. Dodaje kako institucija visokog predstavnika nije pitanje političke volje pojedinaca, nego sastavni dio Daytonskog sporazuma i međunarodnog mirovnog okvira. Dogod postoje mehanizmi koji mogu blokirati funkcioniranje države i dogod postoje otvoreni napadi na ustavni poredak BiH, institucija visokog predstavnika mora postojati i biti aktivna. BiH se ne smije dovesti u poziciju da nema aktivnog i legitimnog visokog predstavnika, jer je upravo to očita namjera Dodikovih separatista koji žele da se kroz ostavku Šmita ta pozicija isprazni i da se u mutnoj vode po Putinovim interesima izazove nova opasna destabilizacija BiH. Mehmedović je podsjetio da iza njemačkog visokog predstavnika, kako kaže, ostaje niz ozbiljnih problema i nedovršenih procesa. Nažalost, nije uradio posao koji je morao raditi, pa danas i dalje imamo otvorene aktivnosti usmjerene protiv mira, stabilnosti i ustavnog poretka BiH. Na kraju je pozvao međunarodne partnere, posebno Sjedinjene Američke Države, da ne podcijene ozbiljnost trenutka. Pozivamo američku administraciju da imaju u vidu da je Daytonski mirovni sporazum jedan od najvećih međunarodnih mirovnih uspjeha SAD u Europi. Pri izboru novog visokog predstavnika mora se uzeti u obzir činjenica da i danas postoje političke i vanjske snage koje taj sporazum kontinuirano podrivaju i pokušavaju ga urušiti iznutra. Vijesti.
1: Informacije o ostavci visokog predstavnika Kristijana Šmita, ukoliko se pokažu točnim, predstavljaju ozbiljan politički i međunarodni događaj koji zahtjeva punu transparentnost. Prema građanima Bosne i Hercegovine, naveli su danas iz stranke za BiH. Posebno zabrinjava činjenica da je Milorad Dodik još ranije javno najavljivao kako je s određenim međunarodnim krugovima i administracijom predsjednika Donalda Trumpa postigao dogovor o odlasku visokog predstavnika. Današnji razvoj događaja pokazuje da su predstavnici aktualne vlasti ponovno bili potpuno zatečeni procesima koji se vode na međunarodnoj sceni. Očigledno je da član predsjedništva BiH Denis Bečirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i veleposlanik Zlatko Lagumđi ovome nisu znali ništa. Iako su mjesecima uvjeravali javnost da imaju snažne međunarodne kontakte i potpunu koordinaciju s ključnim partnerima, dodali su. Bosna i Hercegovina ne smije biti zemlja u kojoj lider SNSD-a ima više informacija o važnim međunarodnim procesima od zvaničnih predstavnika države BiH, stava su, te smatraju da to pokazuje ozbiljan pad međunarodnog ugleda i potpuni izostanak političkog autoriteta aktualne vlasti.
0: Vijesti. Jasno je da je Milorad Dodik ovu situaciju već predstavljao kao svoju političku i međunarodnu pobjedu. Godinama je vodio kampanju protiv visokog predstavnika, osporavao njegov legitimitet, tražio njegovo uklanjanje i otvoreno lobirao kod međunarodnih centara moći. Današnji razvoj događaja pokazuje da politika popuštanja prema SNSD-u i stalnih ustupaka nije dovela do stabilizacije Bosne i Hercegovine, nego do dodatnog slabljenja međunarodne pozicije države. Očigledno je da se u budućnosti BiH i funkciji visokog predstavnika pregovara kroz aranžmane u kojima sudjeluju vlast iz RS-a, međunarodni akteri i strane administracije, dok institucije BiH ostaju po strani. Stranka za BiH smatra da građani imaju pravo znati istinu o tome što se dešava iza zatvorenih vrata, tko vodi pregovore i kakve posljedice ovakvi dogovori mogu imati po ustavni poredak i političku stabilnost Bosne i Hercegovine, zaključili su. Vijesti.
1: Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostujući u TV emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Suljagić je rekao da je potpisao i poslao krivičnu prijavu prvotužiteljstvu BiH. Ratko Mladić je presuđen za genocid u Srebrenici. BiH dobro zna tko je Ratko Mladić. Tužiteljstvo sada ne može reći da nemaju prijavu protiv Dodika. Evo, ja sam je sačinio i poslao. Sada je sve na njima, kazao je Suljagić. Dodik je prošlog tjedna naveo kako je Mladić vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovog naroda, te se pohvalio kako je kao svjedok obrane svjedočio u Hagu procesima protiv Mladića i Radovana Karadžića, prvog predsjednika RS-a osuđenog za genocid u Srebrenici i druge zločine u BiH. Na istu kaznu je za genocid i druge zločine osuđen bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Na ranije upite da li je bilo prijava protiv Dodika iz tužiteljstva BiH nisu odgovorili.
0: Vijesti. Jedna vijest iz sporta. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez održat će danas konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog saveza BiH u Sarajevu. Konferencija je zakazana za 14 sati, a tom prilikom bit će objavljen popis igrača na koje stručni stožer računa za predstojeće FIFA svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Barbarez će govoriti o izboru igrača, planovima i očekivanjima reprezentacije BiH koja će drugi put nastupiti na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Za sada je poznato da na popisu neće biti nogometaša Hulo Sitija, Amira Hadži Ahmetovića i defanzivca portugalske Brage Adriana Leone Barišića, koji su otpali zbog ozljeda. BiH će na svjetskom prvenstvu igrati u skupini B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Vrijeme do kraja dana.
1: Što se tiče vremena do kraja dana, očekuje se jače naoblačenje uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Temperature će biti u padu. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25 stupnjeva, u Varešu trenutno 18 stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati 14 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Vrijeme da krenemo s prvom ovotjednom popodnevnom panoramom. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobro nam došli ovog 11. svibnja maja 2026. godine.
0: A to znači da ćemo u narednih sati pol vremena biti u ovoj emisiji popodnevne panorami zajedno s vama kroz domaće lokalne sadržaje.
1: Ostali su vam dužni tonski zapis koji smo napravili u osnovnoj školi Vareš Majdan u petak kada se obilježio dan škole i 130 godina škole u Vareš Majdanu, jedan zaista značajan lijep jubilej kako to i priliči obilježenje na dostojanstveni svečan način. Ivan je bio na ovoj svečanosti, pa evo možda nam kaže i koju riječ više.
0: Pa nemam što dodati osim što se obratio direktor Miralem Elezović i napomenuo važnost obilježavanja ovog datuma koje je kroz svojih 130 godina postojanja samo jednu godinu osnovna škola Vareš Majdan nije radila, i to u proteklom ratu od 1.9.93. do 1.9.94. godine, a uz razne igrokaze i zanimljive sadržaje koje su pripremili na sam dan priredbe, bilo je lijepo pogledati onu djecu, onu mladost koja je uvijek na takvim nastupima pokazuje koliko su važni i koliko znaju pokazati emocija prilikom izlaska na binu i pokazivanja svojih vještina koje su odradili. Svakako uz sve to bilo je dodjela i zahvalnica za

uvaženi nastavnici i učitelji, dragi roditelji i učenici. Hvala vam što ste svojim dolaskom uveličali ovu priredbu i znali da ćemo srećano obilježiti današnji datum, dan škole. Sve vas srdačno pozdravljamo. Naša škola je osnovana 1896. godine i ovom priredbom joj želimo čestitati njen 130. rođendan. Škola ima važnu ulogu u životu svakog čovjeka. To je institucija koja daje nadu i pruža oslonac svakom djetetu. O bogatoj historiji naše škole svjedoči mnoštvo generacija, obilje znanja i uspomena. Svaka generacija je dala svoj doprinos u izgradnji onoga što danas čini našu školu našim drugim domom. Škola ne počiva samo na obrazovanju naših učenika, već i na njihovom odgoju. Odgoj u sebi objedinjuje prošlost i sadašnjost, a usmjeren je na budućnost u kojoj će naši učenici odvažno koračati kroz život. Prije zvaničnog početka programa pozivamo direktora naše škole, gospodina Mirala Majlezovića, da nam se obrati.

cijenjeni predstavnici općine Varoš, uvaženi članovi školskog odbora, cijenjeni predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport gospodine Muftiću, dragi roditelji, učenici, zaposlenici i gosti, danas smo okupljeni povodom obilježavanja 9. maja, dana naše škole, datuma koji za nas ima poseban značaj. Ove godine obilježavamo i veliki jubilej, 130 godina postojanja rada naše škole, koja je počela sa radom davne 1896. godine. Naša škola, jedna od najstarijih osnovnih škola na području Zemljiško-Doboljskog kantona, kroz svoju dugu i bogatu historiju bila je svjedok brojnih izazova, ali je uvijek ostajala čvrst oslonac obrazovanja i odgoja u svojoj zajednici. U različitim periodima škola je prolazila i kroz različita vremena. Iza nas su tri rata, ali je ipak nastava prekinuta samo u periodu posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu u vremenu od 1993. do 1994. godine, što dovoljno govori o istrajnosti i značaju koji ova ustanova imala, ima i imat će u našoj zajednici. Zanimljivo je istaći da je škola nekad brojala 1400 učenika, dok ih danas ima oko 170. Iako brojčano manja, naša škola i dalje ostaje snažna, zajednica posvećena kvalitetnom radu, razvoju svakog učenika, što i dokazujemo brojnim rezultatima rada. Poseban ponos predstavljaju i uspjesi naših bivših učenika. Našu školu pohađali su između ostalih i današnji reprezentativci Bosne i Hercegovine, fudbaler Amar Memić i košarkaš Kenan Kamenjaš, čiji uspjesi predstavljaju inspiraciju naših sadašnjih učenika. Molim vas da ih pozdravite jednim aplauzom. Više od jednog stoljeća kroz učionice ove škole prošle su brojne generacije učenika koji su gradili svoje životne puteve, noseći sa sobom znanje, vrijednosti stečene upravo ovdje ovim putom. To nas obavezuje da i dalje njegujemo kvalitet obrazovanja, odgovornost i međusobno poštovanje. Posebnu zahvalnost upućujem nastavnicima i svim zaposlenicima škole, koji svojim predanim radom doprinose svakodnevnom napretku naših učenika. Hvala i roditeljima na povjerenju i podršci, kao i našim učenicima, koji su smisao i srce ove škole. Zahvaljujem se načelniku općine Varoš, kao i našim gostima, što su svojim prisustvom uveličali ovu svečanost i pokazali da je obrazovanje zajednička vrijednost i odgovornost svih nas. Ovom prilikom želim da se zahvalim Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zemljiško-Doboljskog kantona sa ministrom Mušijom na čelu, koji su podržali naše brojne projekte. U želji da i u narednom periodu godinama nastavimo graditi školu kao mjesto znanja, sigurnost i uspjeha, proglašavam svečanost povodom dana škole otvorenim. Sretan nam dan škole. Hvala vam svima.

0: Osnovna škola u Varešnoj. Nisam samo zgrada od cigle i betona. Ja sam mjesto gdje su generacije učile prva slova, pravile prve korake ka znanju i gradile snove. Rođena sam u vremenu kada je ovaj kraj živio punim plućima, kada su se rudnici čuli, a dječji glasovi odzvanjali brdima. Moji prvi učenici dolazili su pješci, često po kiši i snijegu, nosijeći u torbama knjige i u srcima želju za učenje. U mojim učioncama učilo se pisati, računati, ali i poštovati drugi, pomagati slabima i voljeti svoj kraj. Prošla sam kroz različita vremena. Bila sam svjedok promjena radosti i tugi. Tokom teških godina, kada su se nad Bosnom nadvili tamni oblaci rata, i ja sam osjetila bol. Moji zidovi su šutjeli, hodnici su opustjeli, a školsko zvono nije zvonilo kao nekad. Ali nisam nestala. Sačuvala sam uspomene na smije. Znala sam, djeca će se vratiti i vratila se. Ponovo sam oživjela. Moje učionice su se napunile glasovima, smijehom i nadom. Nove generacije donijele su novu energiju, ali i nastavile tradiciju onih prije njih. Danas sam modernija, opremljenija, ali i dalje čuvam duh prošlih vremena. Gledam kako moji učenici odrastaju, odlaze dalje, u srednje škole, na fakultete, u svijet. Neki se vrate kao učitelj, roditelj, ljudi koji žele da njihova djeca krenu istim putem. Ja sam više od školu. Ja sam dio zajednice, svjedok historije i čuvar budućnosti. I dok god ima djece u Varešmajdanu, ima i mene. Da učim, da pamtim i da pričam svoj prič.
1: Od 1896. do 2026. godine više od stoljeća obrazovanja, tradicije i zajedništva. Kroz 130 godina postojanja škola je bila srce zajednice, mjesto gdje su generacije Varešmajdana sticale znanje, prijateljstva i uspomene koje traju cijeli život. Svoje vrata otvorila 1896. godine, označujući početak sistemskog obrazovanja u našoj zajednici. Prvi učitelj Ivan Kurtović, početni kapacitet 27 učenika, 23 učenika u prvom razredu, 4 učenika u drugom razredu. U 1908. godine dva kombinovana odjeljenja oko 100 učenika. Broj učenika stalno raste. 1918. godine nastava samo u prvom i drugom razredu. Ukupno 50 učenika. 1941. godine 245 učenika. Od otvaranja škole pa do 1941. godine četvrti razred je završilo 895 učenika. Nastava nije prekidana. 177 učenika završilo četvrti razred. U septembru 1950. godine osnovan je prvi put peti razred za produženo dvogodišnje školovanje. 1957. godine prva generacija završava punu osnovnu školu. Tada je u školi bilo 12 odjeljenja sa 413 učenika. 1979. godine škola je imala čak 1400 učenika. U 1992. godine, na samom početku agresije na Bosnu i Hercegovinu, školu pohađa 1230 učenika. 1993. 1994. godine, usred ratnih djelovanja, nastava je prekinuta u periodu od 1.9.1993. do 1.9.1994. godine. Cijela godina bez zvona, bez knjiga, bez smijeha, ali škola nije umrla, čekala je. Škola danas broji 170 učenika u 19 odjeljenja, nastava se izvodi u 6 školskih objekata na području općine Vareš. Matična škola Vareš Mada te područne škole Dabravine, Budoželje, Streževo, Kokošići i Raudan.

Neka ovaj jubilarni 130. rođendan ne bude samo podsjetnik na godine iza nas, već obećanje da će se u Areš Majdanu još dugo čuti dječji smijeh i krojiti nove, mirne i kreativne staze. Unikatne dijelove nošnji stare preko 100 godina, kao i mješavitoj srednjoj školi Morba 2 na ustupljenim replikama. Dok nas ovi komadi podsjećaju na trud predaka, naša sadašnjost i budućnost pripadaju generacijama koje će tek ostaviti svoj trag.

0: što je škola zgodna. Nasilje recitacije koje izvode učenici prvog razreda Lana, Dalija, Neđma, Velmi i Ajnuri. Ovo je njihovo prvo predstavljanje i treba im vaša podrška. Pozdravite jednim velikim aplauzom.
1: Djeco, mogu li ja nešto reći? Sve to što ste rekli je lijepo, ali za mene je najvažnija osobina skromnost.
0: Pa šta to znači biti skroman?
1: To znači znati gdje ti je mjesto. Možda sebe iznad drugih, jer i car i prosjak mogu stajati na istom mjestu, a da ih krasi ista vrlina.
0: Pa, možda ima nešto u tome.
2: Ali opet, ja sam najvažniji.
0: Znači, ne moram baš uvijek ja biti glavna.
3: I tako, umjesto da se slože, oni se posvađaš. Jer izgleda da je skromnost najteža lekcija od svih.
0: Plasirala na svjetsko prvenstvo u nogometu. Posebno smo ponosni na naše Amara Nemića. Prepuni ljubavi prema domovini u navijačkom tonu i puni optimizma, sada će nam se predstaviti učenici područne škole Ravne sa svojom plesnom tačkom. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino.
4: Thank you.

zrno pogača, kamen po kamen palača, sunce domaća zadaća, djeca su vojska najjača. Pjesmom djeca su vojska najjača, predstavit će nam se učenici drugog razreda, poslušajmo ih.

0: nosimo više od knjiga. Nosimo pitanja bez odgovora i tišine koju niko ne čuje. Ponekad i najteže podići ruku, a još teže je vjerovati u sebe. Neko brojima traži smisao svijeta,
1: neko bojama riječi tišinu.
0: Neko se smije da sakrije strah,
1: a neko samo želi da ga neko vidi, onako kakav jeste.
0: Znanje nije ono što naučimo napamet, nego ono što ostane u nama kada sve zaboravimo.
2: Zadatak, lekcija i nova pitanja.
0: Nekada su teška naša znanja, ali svaki trud i sat vodi nas naprijed, korak, dva, tri, sad.
3: Ovdje sam naučila da pitam.
4: Naučila sam da pokušam, čak i kada je teško.
5: Naučila sam da greška nije kraj, nego početak novog znanja.
6: Škola nas ne uči samo kako da mislimo,
7: nego kako da osjećamo.
8: Uči nas da budemo oslonac kad neko posrne.
9: Da budemo svjetlo kad neko zaluka.
10: Da budemo prijatelji kad je najpotrebniji.
11: Ovdje sam učinila da budemo plašeni, nego hrabri.
0: Možda nećemo zapamtiti sve lekcije, ali ćemo zapamtiti ko nam je pružio ruku.

Kako volimo svoju školu? Prijedni

0: Brković, Almedini Čelan, Senad Uršumoviću, Aidi Berbić, Minali Pajt, Hildi Dubovnić Mijatović, Arminu Škrgić i Minali Škrgić, Irna Sikarnić i Almi Hođić. Za predan rad, stručno zalaganje i kvalitetnom pripremom učenika za takmičenje, a čiji su rezultati doprinijeli promociji škole i lokalne zajednice, kao i razvoju učeničkih sposobnosti, zahvaljujemo nastavnicima Jasminki Zukić, Anesi Kulaglić, Samri Kovačević, Uni Tokmačić i Mahiri Lusić. Za poseban doprinos u izradi i realizaciji školskih projekata s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog rada škole zahvaljujemo nastavnicima Maji Sarajlić, Uni Tokmačić, Mirne Sikadnić, Mahiri Josić, Dini Čolan i Mehmedu Hađiću.
1: Igrom, baš kako dolikuje proslav kao što je ova danas. Sa nama su članovi folklorne sekcije, pa vas molimo da ih pozdravite jednim aplauzom. Oni to zaslužuju.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas, posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i poziv na radionicu na temu Bosančica danas.
1: Udruga Izvorno Vareško poziva sve zainteresirane na 4 radionice u okviru projekta Bosančica danas posvećene očuvanju tradicije, veza i kulturne baštine.
0: Kroz praktičan rad sudionici će imati prigodu naučiti osnovne i napredne tehnike veza, izrađivati unikatne radove i upoznati se sa značajem Bosančice kao dijela naše tradicije.
1: Broj mjesta za radionicu je ograničen.
0: Pozivamo vas i da nam se pridružite udruzi Izvorno Vareško i zajedno s nama sudjelujete u očuvanju kulturnih vrijednosti i tradicije.
1: Prijave na telefon 061 791 133.
0: Mjesto održavanja radionica su prostorije Udruge Izvorno Vareško.
1: A termin radionica će se odrediti u dogovoru s prijavljenim sudionicima.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centre.

Poslušajte obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga da će u skladu s odredbama člana 89 odluke o komunalnom redu općinskog vijeća Vareš javno komunalno poduzeće d.o.o. Vareš vršiti odvoz krupnog kabastog otpada u razdoblju od 27.4.2026. do 12.5.2026. godine. Korisnici su dužni krupni otpad odložiti pored kontejnera ili na slobodnoj javnoj površini koje je moguće pristupiti vozilima za odvoz otpada, a dinamika odvoza iz pojedinih naselja zavisit će od količine odloženog kabastog otpada. Obavijest smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća koju potpisuje direktor Zafer Kamenjaš.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.